reka mwifuriza kugira igitondo cyiza kuri cyaha radio dis muri kino gitondo nizere kumeze neza cyane nitwa SK Fifi iyi ni radio dis uri kumva wakoze cyane kuhita muri zuga hita muri radio dis ibintu nisaba cyane ni tani preview nkuko wabyumvise amakuru ya sport abahara ari menshi cyane nange nicyo cyanzindiye ngo ze tuvugane ku makuru ya sport amakuru mvuga